0: Nej, nej, det kunne få en effektivt på.
1: Lincoln 990, which call are you trying to be foot on?
0: Three, 10-4.